0: ښه راغلاست رادیو ډی سی ته. بونجو اتو سی رادیو ډی سی.
1: Ay, como le dice el oye, Gigi. Como dice, ahí nomás. Ay, ay.